أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ومحترم السامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اس امید سے اس توقع سے اس بسم کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، مبارک ساعتیں ہیں، آپ تمام لوگوں کو جمعہ کا دن بہت بہت مبارک ہو۔

0: من الرحمن وجبار من الشيطان.
1: ترجمہ: اے اللہ رب العزت، اس سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور شیطان سے بچاؤ اور رحمان کی رضا مندی کے ساتھ داخل فرما. آمین ثم آمین.

0: آئیے سامعین باضابطہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اور بے شک آج کا پورا پروگرام کربلا ہی پر مشتمل ہوگا. تلاوت کلام پاک سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: وخ

صدق اللہ العظیم. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے, قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے, اور عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی, اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. سامعین, محرم الحرام کا آغاز ہے, نئے سال کا آغاز ہے. جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم ریزولیوشنز, قرارداد جو ہے, ہم سوچتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, مگر وہی کام کریں جو ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں. مطلب کہ جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو وہ اچھے اعمال, اچھی باتوں سے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں, جیسے کہ تلاوت کلام پاک, یا پھر صدقہ و خیرات کرنا, لوگوں کی مدد کرنا. تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اے رب العزت, ہم سب کو یہ اس نئے سال میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.

0: جمعہ کے مبارک موقع پر آج جمع مسجد پوٹلی میں وعظ کی ریکارڈنگ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں. بے شک مقرر ہیں حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکات مالیہ, سماعت کیجیے.
1: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا النبی الکریم الرؤوف الرحیم بمقتدى مطلق کمالات بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وبلغنا الرسول النبی الامی المکین المجید الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر, جیسا کہ معلوم ہے کہ آج نئے اسلامی سال محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. سو آپ تمام احباب میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد المجید الذی ببرکتہ برکات العام الجدید. اللہم انا نسألک خیر هذا العام الجديد وأعوذ بك من شر هذا العام الجديد. اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ, ہم آپ سے اس نئے سال کا خیر, اس کی بھلائی مانگتے, اور اے اللہ ہم آپ سے اس نئے سال کے شر سے اور اس کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں. او اللہ, وی آسک یو دا گڈ آف دس نیو ایئر. او اللہ, وی سیک یور پروٹیکشن فرام دا

0: چند اعلانات سماعت کیجیے انشاءاللہ حسب معمول. فینکس کے عبدالرزاق محمد ہال میں منگل 23 جون سے خواتین کے درمیان بیگم استانی ساجدہ رجب کی سرپرستی میں صبح 10 بجے خاص محفل کا اہتمام ہے. بے شک یہ محفل صرف خواتین کے لیے ہے. انجمن پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے آج درس کربلا اور اس کے فوراً بعد نور ایمان میں گلزار عقیدت جو اشرفی چشتی ایسوسیشن آف موریشس کی جانب سے رزبل کی جمعہ مسجد میں انعقاد پذیر ہوا تھا. یہ پروگرام جس میں خاص مہمان حضرت علامہ سید نورانی اشرفی اشرف الجیلانی دامت برکاتہ مالیہ رہے تھے. یہ چند اعلانات. آئیے ممبر رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے پڑھے گئے اس خطبے کی صدا مندی سماعت کیجیے.
1: الحمد للہ الذی افاد علی قلوب اصفیائه عوارف المعارف وفجر من قلوبهم عیون الحکم واللطائف ورصع بنفائس جواهرها صفائح الصحائف وكشف عن بصائرهم حجب الحجب الأسقام فتجلت لهم حقائق الأسرار ونطقت ألسنتهم بما أدهش العقول وحير الأفكار والصلاة والسلام على سيدنا محمد الافتخار والمختار مظهر المعارف الربانية والحقائق اللدنية قطب دائرة الوجود ممد كل ممد